0: top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Aquarele FM e primăvară. Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dan Bălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 mai. Berbec. Te vei afla într-o zi în care impulsurile pot juca un rol important. Ai tendința să iei decizii rapide, dar nu toate sunt bine cântărite. În plan profesional, ești provocat să răspunzi ferm unei situații delicate. În relații, se cere răbdare și evitarea tensiunilor. Taur. Va fi o zi potrivită pentru discuții importante și clarificări, mai ales în zona familială. Profesional apar ocazii de a-ți face auzită vocea, dar nu toți sunt pregătiți să o accepte. În plan financiar, e bine să eviți cheltuieli impulsive. Gemeni. Comunicarea e cheia în această zi, dar și capcana. Riști să spui prea mult sau prea puțin în momente esențiale. La muncă se cere adaptabilitate, iar în relații mai puțin sarcasm, mai multă claritate. Ai energie, dar dacă o direcționezi greșit, poate deveni oboseală. Rac. Ai nevoie de stabilitate, dar contextul îți cere flexibilitate. Apar discuții legate de bani sau resurse comune, iar o decizie amânată revine în prim plan. În relații, nu forța lucrurile, un pas înapoi poate salva o legătură importantă. Gândește pe termen lung, chiar dacă ziua pare haotică. Leu. Ziua îți oferă ocazia să-ți reafirmi poziția într-un context profesional sau personal. Ai carismă, dar nu abuza de ea. Poate fi momentul unui început nou sau al unei decizii radicale. Tensiunile nerezolvate pot exploda, mai ales dacă ai ignora semnale. Caută echilibru între mândrie și luciditate. Fecioară. Se cere ordine, dar și o doză de acceptare a haosului. Ai multe lucruri de rezolvat, însă nu toate țin doar de tine. Răbdarea ta poate fi pusă la încercare în relații apropiate. Profesional, ai șansa să repari o greșeală sau să clarifici o neînțelegere. Balanță. Ziua vine cu provocări subtile, ai de ales între diplomație și sinceritate tăioasă. În plan personal pot apărea fricțiuni legate de priorități sau promisiuni respectate. La muncă e nevoie de eficiență, nu doar de prezență. Scorpion. Ai chef de schimbare, dar nu știi exact în ce direcție. Contextul îți arată ce e de păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. Relațiile apropiate pot trece printr-un moment sincer, poate inconfortabil, dar necesar. Evită luptele de orgolii, adevărata putere vine din calm. Fii atent la ce nu se spune. Săgetător. Te prinde bine o zi activă, dar cu sens. Evită risipirea în multe direcții. Profesional pot apărea discuții aprinse care te plasează în mijlocul unui scandal. Relațional ești mai deschis, dar și mai vulnerabil decât de obicei. Capricorn. Responsabilitățile se adună, iar tu ești în centrul lor. Va fi o zi bună pentru decizii solide, dar nu grăbite. Cineva îți cere sprijinul sau o opinie sinceră, nu te eschiva. Financiar pot apărea cheltuieli neprevăzute, dar gestionabile. Nu te izola, chiar dacă simți nevoia de control total. Vărsător. Ai multe idei, dar nu toate sunt aplicabile în această zi. E important să-ți alegi bătăliile și să nu pierzi energie pe ce nu ține de tine. În relații ai nevoie de autenticitate, dar și de limite clare. Profesional te poți remarca printr-o soluție creativă. Pești. Sensibilitatea e ridicată, dar și intuiția. Va fi o zi bună pentru a simți direcția în care merg lucrurile, mai ales în plan personal. Ai grijă la promisiuni făcute impulsiv. Un mesaj sau o veste neașteptată îți poate schimba dispoziția. Rămâi conectat la ce e real, nu doar la ce e frumos de imaginat. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 6 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Primăvara începe cu Aquarel.

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Atenție șoferi, trafic rutier pe strada Ipate Soroceanu, tronsonul cuprins între Stradela Ion Vătămanu și Stradela Ipate Soroceanu este suspendat parțial din cauza lucrărilor de intervenție la rețeaua de canalizare menajer fecaloidă din strada Ipate Soroceanu 23. Restricțiile sunt aplicate începând de luni până duminică 10 mai. Precizăm că până pe 8 mai este suspendat parțial trafic rutier pe strada Podgurenilor, tronsonul cuprins între strada Vasile Badiu și Doina, în legătură cu necesitatea executărilor lucrărilor de reparație a străzii Podgurenilor. Având în vedere aceste aspecte, conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Lucrările de întreținere și reparația drumurilor continuă. Se intervine pe arterele principale și secundare, pe căile de acces spre suburbii, precum și în curțile blocurilor de locuințe. Potrivit autorităților, serviciile municipale specializate desfășoară lucrări în toate sectoarele capitalei. Pentru a asigura infrastructura rutieră mai bună, drumarii pregătesc suprafețele pentru asfaltare, execută lucrări de plombare a carosabilului și aplică marcajul rutier. Complexul Memorial Eternitate este în pregătire pentru 9 mai, ziua Victoriei.

transformată într-un centru expozițional permanent. În ultimii 2 ani, conform primarului, au fost realizate multiple lucrări de reabilitare, precum curățarea și vopsirea monumentelor și a plăcilor comemorative, schimbarea mobilierului, vopsirea tuturor elementelor, conectarea și suplinirea iluminatului, îngrijirea spațiilor verzi, instalarea sistemului de irigare și altele. Sunt în plină desfășurare lucrările de amenajare a scoarului din strada București 68 din sectorul Buiucani. Primarul Ion Ceban a declarat că intervențiile prevăd amenajarea acceselor și a trotuarelor pietonale cu materiale moderne și durabile, reamplasarea parcării, precum și crearea de spații verzi și instalarea de mobilier urban nou, adaptat unui spațiu public de calitate. Totodată, adaugă edil, va fi deschis și accesul către strada pietonală 31 august 1989 pentru a îmbunătăți conectivitatea zonei și a facilita circulația pietonală. Intervenția face parte din efort primăriei Chișinău de a dezvolta spațiile publice în toate sectoarele orașului mai funcționale și prietenoase pentru locuitorii și oaspeții capitale.

0: Chișinăului Ion Cevan, prima tranșă de 1,5 milioane de euro va fi utilizată pentru suport în implementarea și supravegherea inginerească a lucrărilor de reabilitare a străzilor Mircea cel Bătrân, Industrială și Mesager. Autoritățile municipale au anunțat anterior că lucrările de reabilitare și extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân până la strada Bucovinii și reabilitarea străzilor Industrială și Mesager din capitală urmează să înceapă în a doua jumătate a anului. Străzile vor fi licitate separat, iar lucrările vor fi executate etapizat, fiecare lot având un termen de realizare de 24 de luni de la semnarea contractelor. Reabilitarea va include reparația carosabilului și modernizarea completă a infrastructurii urbane, rețele de utilități, iluminat public, benzi pentru transport public, trotuare, piste pentru bicicliști, semaforizare inteligentă și spații verzi. Continuăm cu încă o veste bună. Primarul Ion Cevan a semnat un nou acord de 80 de milioane de lei, bani nerambursabili de această dată, pentru finalizarea stației de purare a apelor uzate. Primarul a declarat că este un proiect vital pentru Chișinău, iar grantul este oferit de Uniunea Europeană. Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Podul de pe strada Ismail din Chișinău, aflat într-o stare avansată de degradare, va fi reparat capital, însă autoritățile municipale nu pot anunța deocamdată un termen pentru începerea lucrărilor. Potrivit responsabililor din cadrul primăriei, proiectul se află în faza finală de pregătire a documentației tehnice. În momentul în care vor fi toate actele pregătite, verificate, vom fi gata pentru lansarea licitației, a declarat viceprimarul capitalei Ilie Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 4 mai. Intervenția planificată prevede reabilitarea completă a podului. Cheltuielile pentru reparația podului vor fi comunicate după începerea lucrărilor. Deocamdată podul rămâne securizat, iar autoritățile susțin că nu există riscuri pentru cetățeni. Podul de pe strada Ismail a fost construit în 1968 și nu a fost niciodată reparat capital. În prezent, structura acestuia prezintă fisuri vizibile, degradări ale betonului și ale sistemului de hidroizolație. Peste 50 de delegații internaționale, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe din statele membre ale UE, sunt așteptate la Chișinău în perioada 14-15 mai, când Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit autorităților, evenimentul marchează încheierea președinției exercitate de Republica Moldova. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a declarat că aceasta este al doilea mandat de acest tip pentru Republica Moldova de la aderarea la organizație, primul fiind exercitat acum 23 de ani. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Chișinău, agenda discuțiilor va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata mandatului, inclusiv sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerenților externe. De asemenea, vor fi abordate consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în statele membre. La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Un adolescent de 17 ani este cercetat penal fiind bănuit că era curier pentru magazin online de droguri. Polițiștii au depistat asupra acestuia pachetele cu marihuană și hașiș pregătite pentru distribuire. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în cadrul unei operațiuni antidrog, polițiștii sectorului Râșcani al Capitalei au ridicat substanțe narcotice cu valoare estimată de peste 80.000 de lei. Conform datelor IGP, magazinul online de droguri era administrat prin aplicația Telegram, iar minorul cercetat ar fi făcut parte dintr-o schemă mai amplă de comercializarea substanțelor interzise. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și modul de organizare a activității infracționale. Două educatoare și directorul interimar ai grădiniței numărul 133 din capital au fost concediați într-un caz de violență psihică și fizică asupra copiilor semnalată în instituția de învățământ. Decizia a fost luată în urma unei analize a Consiliului de Etică al Ministerului Educației. Potrivit unui comunicat al instituției, în procesul de examinare, membrii Consiliului au audiat reprezentantul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat rezultatele anchetei desfășurate la nivelul instituției. Totodată, autoritățile au avut discuții directe cu un grup de părinți ai copiilor afectați. Cazul este în continuare cercetat de către procuratură. Ministerul Educației și Cercetării reiterează că astfel de comportamente sunt inacceptabile și sublinează angajamentul ferm pentru asigurarea unui mediu educațional sigur, în care drepturile și demnitatea fiecărui copil sunt respectate. Se arată în comunicat. Subiectul a fost analizat în cadrul a 3 ședințe ale Consiliului de Etică al Ministerului Educației. În cadrul ședinței din 30 aprilie au fost examinate și alte 12 sesizări. Următoarea ședință este programată pentru 29 mai. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: A venit primăvara la Aquarele FM.

Maroon 5, Cardi B pe 90,7. Da, eu sunt acea fată care vine în această dimineață să vă fiu alături, prieteni, la cafeaua de dimineață. Daria la pupitru și în fața microfonului. Până în ora 10 ne distrăm bine împreună, ne trezim bine împreună și ascultăm cele mai tari muzici de pe întreg mapamondul. Mulțumesc, Andreea Tăguceanu, pentru știrile proaspete pe care le aduci de fiecare dată la început de oră. Iar noi mergem mai departe cu ea, cu Iuliana Beregoi.

0: DJ Project, am azi până 90,7 FM. Bună dimineața pentru toți cei care s-au conectat pe Unda Fericirii și cele care s-au conectat. Fetelor, să aveți o zi minunată pe mai departe. Hai să le zicem la mulți ani tuturor omagiaților zilei de 6 mai și îl menționăm aici pe George Clooney, care este un actor, producător, scenarist și regizor de film american. A obținut de altfel premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 2006. La mulți ani pentru toți omagiații zilei, dacă aveți pe cineva care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, hai, nu întârziați să scrieți un mesaj la 078-500-400. Nu este o oră pentru dedicații, dar cu drag voi da citire mesajului vostru în emisie directă. 078-500-400, SMS pe WhatsApp sau Viber. Piesele pe care le veți asculta în imediată apropiere pe Unda Fericirii sunt One Republic, The Rose, Smiley, David Guetta, de asemenea Mihail Sandu. În câteva momente după nițică, publicitate.
1: Publicitate. Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

One Republic pe 90,7 FM. Să vă fie viața și dimineața bună, prieteni. 8:29 de minute avem deja în capitală. Urmează cursul muzical Teoroz și Smiley cu ultimul dans. Dar ce mai dans aici pe Unda Acoarelofom? Apropo, zilele trecute Teoroz a fost prezentă la un eveniment de lansare a unor produse cosmetice organizat de brandul a cărei imagine este. Cu toate că nu e prima vedetă care își asociază imaginea cu un brand de produse de înfrumusețare, Teoroz este prima care face declarații surprinzătoare legate de acest gen de colaborare. Culmea este că, deși, așa cum este firesc, este plătită pentru campaniile pe care le face brandului, nu se numără printre acele persoane publice care cer produsele preferate pe post de cadou, ci plătește pentru ele. Eu comand, întorc banii pe care îi primesc, susțin oamenii cu care colaborez, a povestit Teoroz. E o idee.

David Guetta, Anne-Marie pe 90,7 FM. Pentru fiecare, bineînțeles, dragoste înseamnă diferit. Pentru unii să ai grijă de copiii tăi, pentru alții să-ți iubești soțul la nebunie, pentru altcineva înseamnă să-ți faci bine profesia și tot așa mai departe. Nu contează, important e să iubim și să fim iubiți. Emily Stratie, Andrei Bănuță vine pe unda Aquarel Fom să ne încânte pe mai departe. Mesaje la miezul nopții, vă rog frumos să nu le transmite celor care se numesc Gheorghe. Dacă vreți asta să o faceți, o faceți chiar astăzi, pe parcursul zilei, pentru că, da, creștinii ortodoxi consemnează sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe astăzi, purtătorul de biruință, care este unul dintre cei mai venerați sfinți din calendarul ortodox. Așa, în ajun, apropo, aseară ar fi trebuit stâlpii porților să fie împodobiți cu brazde de iarbă în care sunt înfipte crenguțe de salcie. La țară fac oamenii lucrul ăsta, aici la țară, aici în oraș, na, nu mai punem la balcon probabil, da, poate că sunt și din ăștia care au făcut acest lucru. Așa sau altfel, felicitări pentru toți cei care poartă numele de Gheorghe, Gheorghina și tot așa mai departe. 078-500-400 e un număr de telefon la care puteți să scrieți un mesaj de felicitare, dacă vreți, bineînțeles, de ce nu?

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
2: Derulo. Wine for me, darling. Where your move your spine is alarming. Me want you.

Jason Derulo, pentru voi dansăm, dansăm, dansăm, fetelor, și așa slăbim, slăbim, pentru că dansul, mișcarea este benefică pentru sănătate, nu și dieta drastică. Da, astăzi este Ziua Internațională fără dietă, marcată anual pe 6 mai și promovează, bineînțeles, acceptarea propriului corp, diversitatea corporală și conștientizarea riscurilor dietelor drastice. Aceasta încurajează o relație sănătoasă cu mâncarea, având ca simbol o panglică albastră. Deci scopul, ați înțeles, combaterea obsesiei pentru slăbit. La dans, mai departe, Irina Rimes și Carla Zdrins pentru voi.

0: Un buchet cu flori muzicale de la Gwen Stefani pentru toți omagiații acestei zile de 6 mai și pentru toți cei care se numesc Gheorghe. Da, astăzi este Sfântul Gheorghe, vă reamintesc. 078-500-400, încă n-am primit niciun mesaj acolo ca să îl felicitați pe cineva care își sărbătorește ziua de naștere sau ziua numelui. De ce nu? În continuare aștept, pentru că sunt răbdătoare. 078-500-400. 8:50 de minute sunt deja în capitală, sunt Daria și vă aștept dincolo de ora 9, prieteni, la ora exactă. A ascultat știri cu Andreana Tecuceanu. Chiar acum Cleopatra Stradan pentru voi.
1: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acuarel FM. Podul de pe strada Ismail din Chișinău, aflat într-o stare avansată de degradare, va fi reparat capital, însă autoritățile municipale nu pot anunța deocamdată un termen pentru începerea lucrărilor. Potrivit responsabililor din cadrul primăriei, proiectul se află în faza finală de pregătire a documentației tehnice. În momentul în care vor fi toate actele pregătite, verificate, vom fi gata pentru lansarea licitației, a declarat viceprimarul capitalei Ilie Ceboan în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 4 mai. Intervenția planificată prevede reabilitarea completă a podului. Cheltuielile pentru reparația podului vor fi comunicate după începerea lucrărilor. Deocamdată podul rămâne securizat, iar autoritățile susțin că nu există riscuri pentru cetățeni. Podul de pe strada Ismail a fost construit în 1968 și nu a fost niciodată reparat capital. În prezent, structura acestuia prezintă fisuri vizibile, degradări ale betonului și ale sistemului de hidroizolație. Peste 50 de delegații internaționale, inclusiv miniștri ai afacerilor externe din statele membre ale UE, sunt așteptate la Chișinău în perioada 14-15 mai, când Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit autorităților, evenimentul marchează încheierea președinției exercitate de Republica Moldova. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a declarat că aceasta este al doilea mandat de acest tip pentru Republica Moldova de la aderarea la organizație, primul fiind exercitat acum 23 de ani. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Chișinău, agenda discuțiilor va reflecta prioritățile asumate de Republica Moldova pe durata mandatului, inclusiv sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerenților externe. De asemenea, vor fi abordate consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în statele membre. La finalul sesiunii ministeriale, Republica Moldova va transmite președinția rotativă către Principatul Monaco. Un adolescent de 17 ani este cercetat penal fiind bănuit că era curier pentru un magazin online de droguri. Polițiștii au depistat asupra acestuia pachetele cu marihuană și hașiș pregătite pentru distribuire. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în cadrul unei operațiuni antidrog, polițiștii sectorului Râșcani al Capitalei au ridicat substanțe narcotice cu valoare estimată de peste 80.000 de lei. Conform datelor IGP, magazinul online de droguri era administrat prin aplicația Telegram, iar minorul cercetat ar fi făcut parte dintr-o schemă mai amplă de comercializarea substanțelor interzise. Oamenii legii precizează că investigațiile continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și modul de organizare a activității infracționale. Două educatoare și directorul interimar ai grădinței numărul 133 din capitală au fost concediați într-un caz de violență psihică și fizică asupra copiilor semnalată în instituția de învățământ. Decizia a fost luată în urma unei analize a Consiliului de Etică al Ministerului Educației. Potrivit unui comunicat al instituției, în procesul de examinare, membrii Consiliului au audiat reprezentantul Direcției Generale Educației, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat rezultatele anchetei desfășurate la nivelul instituției. Totodată, autoritățile au avut discuții directe cu un grup de părinți ai copiilor afectați. Cazul este în continuare cercetat de către procuratură. Ministerul Educației și Cercetării reiterează că astfel de comportamente sunt inacceptabile și sublinează angajamentul ferm pentru asigurarea unui mediu educațional sigur, în care drepturile și demnitatea fiecărui copil sunt respectate. Se arată în comunicat. Subiectul a fost analizat în cadrul a 3 ședințe ale Consiliului de Etică al Ministerului Educației. În cadrul ședinței din 30 aprilie au fost examinate și alte 12 sesizări. Următoarea ședință este programată pentru 29 mai. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

Jennifer from the Block, Jennifer Lopez pe 90,7 FM, Daria from the Aquarel FM. Este în acest moment pe Unda Fericirii. Vă zic bună dimineața, Hristos a înviat într-o zi de sărbătoare. La mulți ani pentru toți cei care se numesc Gheorghe. Da, e Sfântul Gheorghe astăzi, conform calendarului ortodox. Felicitări pentru Gheorghe, Gheorghina și toate derivatele de aici, de la Gheorghe. Să trăiți, să înfloriți, să vă fie bine, prieteni. Și un mesaj să trimiteți la 078-500-400, dacă aveți cumva prin preajmă un Gheorghe sau o Gheorghina, neapărat să scrieți un mesaj de felicitare, chiar dacă nu suntem într-o oră cu dedicații. 078-500-400 și un bună dimineața așa din suflet, dacă îl scrieți acolo, îl voi primi cu drag, așa, și îl voi pune la suflet pentru toată ziua. Și în această oră savurăm cafeaua de dimineață împreună. Adrian Ursu, chiar acum pentru voi.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. 9 și 22 de minute, sunt Jean Capital, prieten, ce bine e afară, soarele ne zâmbește larg, are să fie foarte, foarte cald până la miezul zilei și nu știu cum căldura asta a venit așa, pe nepusă masă peste noi, ca de fiecare dată, frigul tot vine pe nepusă masă, nu suntem pregătiți, dar și căldura vine. Atunci când încă n-am scos chiar toate hainele din garderoba de vară, să le punem așa frumos așezate pe etajere. Dar o facem noi în zilele următoare cu siguranță. Mergem mai departe pe unda Aquarelofon cu Satoshi și Olga Verbițchi, da, discipla lui Carlos Dreams, câștigătoarea concursului muzical X Factor 2016. Olga a primit o veste sumbră cu doar 2 luni înainte de propria nuntă. Cântăreața și fondatoarea unei școli de cantă urmează să fie operată la sfârșitul acestei luni. Medicii i-au depistat o problemă de sănătate pe care Olga a preferat să nu o dezvăluie. Verdictul medicului i-a schimbat starea în totalitate, de la euforia pregătirilor pentru nuntă la îngrijorare. Olga totuși e optimistă și spune că are suficienți oameni care să o încurajeze. Artista urmează să fie operată pe 26 mai, iar nunta este programată pentru 26 iulie. Ia să vezi, dragă Olga, ce bine are să fie! Haide, încântă-ne!

Enrique Iglesias pe 90,7 FM. Urmează să te încânte și Antonia, care a vorbit deschis de curând despre absența tatălui biologic și impactul pe care l-a avut asupra vieții sale. Artista spune că, deși nu l-a cunoscut niciodată, a crescut într-un mediu echilibrat și este împăcată cu trecutul. Într-un interviu de curând, Antonia a fost întrebată despre talentul său muzical și de unde crede că îl moștenește. E bine, artista a făcut o mărturisire surprinzătoare, spunând că acesta ar putea proveni chiar de la tatăl biologic, deși nu l-a cunoscut niciodată. Cred că de la tatăl meu adevărat, dar nu vreau să spun mai mult, spune artista. Da, întrebată dacă l-a întâlnit vreodată, evident, răspunsul a fost foarte clar. Nu, niciodată. Antonia, pentru tine.

Selena Gomez pentru voi, prieteni, vin și cu o premieră muzicală în această dimineață. Trupa Acord revine în atenția publicului cu o piesă nouă intitulată Inima Mea, un single care marchează o etapă importantă în evoluția formației după relansare recentă. Formația trece printr-o schimbare semnificativă după ce a anunțat oficial că are un nou solist, Sorin Stratu. Decizia vine la 3 luni de la plecarea lui Eduard Malareu, artistul care a fost vocea trupei în ultimii ani și care a contribuit la consolidarea identității muzicale a proiectului. Lansarea piesei Inima Mea reprezintă nu doar o revenire în peisajul muzical, ci și un semnal clar că Acord își redefinește direcția artistică. Lansarea este primită cu entuziasm de fani care au reacționat pozitiv la noua direcție a trupei. Vocea lui Sorin Stratu pare să fi fost rapid acceptată de public. Așadar, în premieră pe Acord LFM, Inima Mea cu Acord.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Poate că... Inegalabilă, Tania Turtureanu a fost pe 90,7 FM. Prieteni, cine are de rămas, rămâne și mai departe. Dincolo de ora 10 vă așteaptă un playlist extraordinar de bun. De altfel, muzica pe care o punem aici pe Unda Fericirii, puteți să vedeți cum se rulează playlistul chiar pe site-ul acorelefon.md. Intrați acolo și mai citiți și știrile care, da, sunt actuale de pe aici și de peste hotarele țării, chiar și de peste ocean. Adică totul e pregătit pentru voi. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația de a savura cafeaua de dimineață alături de mine și frecvența Acuarelofon. Ne reauzim mâine dimineață de la 8. Pa, pa!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare la FM. Se împlinesc 36 de ani de la primul podul de flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului, organizată pe 6 mai 1990. Atunci, pentru prima dată după al doilea război mondial, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar, iar 10.000 de oameni au putut traversa Prutul fără pașaport sau alte documente. Prețul carburanților continuă să crească în a noua săptămână a războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de miercuri 6 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 15 bani, iar motorina cu 13 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 30 de lei și 33 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 38 de bani. Vânzarea și cumpărarea tezelor de licență și master ar putea fi pedepsită. Ministerul Educației și Cercetării propune completarea codului contravențional și a codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Discuțiile la acest subiect au avut loc în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În România, amenda e de 200.000 de lei românești, aproape 1 milion de lei pentru persoana care participă, vinde sau cumpără. În Austria e de 25.000 de euro, a declarat președinta Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Liliana Niculescu Onofrei. Proiectul de lege urmează să fie finalizat și supus consultărilor în perioada următoare. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Educația a anunțat că începând din acest an toate lucrările de licență și master vor fi verificate printr-un soft antiplagiat, pentru care statul va achita aproximativ 35.000 de euro. Subiectul a ajuns în vizorul autorităților după o investigație jurnalistică despre rețele și platforme online care ar vinde contra cost lucrări de licență, masterat și doctorat realizate la comandă. Panică într-un bloc de locuit de pe strada Lech Kaczynski din capitală, unde un apartament de la etajul 3 a fost cuprins de flăcări. Din fericire, proprietarul, care a fumat în locuință și cel mai probabil nu și-a stins țigara, a reușit să se evacueze singur și nimeni nu a avut de suferit. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul unei camere cu suprafață de circa 14 metri pătrați a căminului de tip familial. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că focul a izbucnit cel mai probabil din cauza imprudenței în timpul fumatului. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile antiincendiare. Pompierii recomandă evitarea fumatului în interiorul locuințelor, în special în apropierea materialelor ușor inflamabile, iar în caz de urgență să apeleze la serviciul 112. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au realizat 63 de intervenții. Două persoane au ajuns la spital după ce un automobil s-a ciocnit cu un camion. Ulterior, una dintre victime, o femeie de 70 de ani, a decedat. Accidentul s-a produs aseară pe traseul M3 la intrarea în orașul Vulcănești. Potrivit unui comunicat al poliției, un bărbat de 43 de ani aflat la volanul unui Opel s-a ciocnit cu un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani. Circumstanțele producerii impactului urmează să fie stabilite. În urma accidentului, două pasageri din Opel au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați alcool scopic, iar rezultatele au arătat că niciunul nu era sub influența alcoolului. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Meteo. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

Corel FM e primăvară.

0: Читате.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Бизнес-класс. Читить в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook. Planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade. Oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate. Piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți. Cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan. Inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde. Consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare la FM. Se împlinesc 36 de ani de la primul podul de flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului, organizată pe 6 mai 1990. Atunci, pentru prima dată după al doilea război mondial, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar, iar 10.000 de oameni au putut traversa Prutul fără pașaport sau alte documente. Prețul carburanților continuă să crească în a noua săptămână a războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de miercuri 6 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 15 bani, iar motorina cu 13 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat astăzi cu 30 de lei și 33 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 38 de bani. Vânzarea și cumpărarea tezelor de licență și master ar putea fi pedepsită. Ministerul Educației și Cercetării propune completarea codului contravențional și a codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Discuțiile la acest subiect au avut loc în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În România, amenda e de 200.000 de lei românești, aproape 1.000.000 de lei pentru persoana care participă, vinde sau cumpără. În Austria e de 25.000 de euro, a declarat președinta Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Liliana Niculescu Onofrei. Proiectul de lege urmează să fie finalizat și supus consultărilor în perioada următoare. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Educația a anunțat că începând din acest an toate lucrările de licență și master vor fi verificate printr-un soft antiplagiat, pentru care statul va achita aproximativ 35.000 de euro. Subiectul a ajuns în vizorul autorităților după o investigație jurnalistică despre rețele și platforme online care ar vinde contracost lucrări de licență, masterat și doctorat realizate la comandă. Panică într-un bloc de locuit de pe strada Lech Kaczynski din capitală, unde un apartament de la etajul 3 a fost cuprins de flăcări. Din fericire, proprietarul, care a fumat în locuință și cel mai probabil nu și-a stins țigara, a reușit să se evacueze singur și nimeni nu a avut de suferit. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul unei camere cu suprafață de circa 14 metri pătrați a căminului de tip familial. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că focul a izbucnit cel mai probabil din cauza imprudenței în timpul fumatului. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte regulile antiincendiare. Pompierii recomandă evitarea fumatului în interiorul locuințelor, în special în apropierea materialelor ușor inflamabile, iar în caz de urgență să apeleze la serviciul 112. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au realizat 63 de intervenții. Două persoane au ajuns la spital după ce un automobil s-a ciocnit cu un camion. Ulterior, una dintre victime, o femeie de 70 de ani, a decedat. Accidentul s-a produs aseară pe traseul M3 la intrarea în orașul Vulcănești. Potrivit unui comunicat al poliției, un bărbat de 43 de ani aflat la volanul unui Opel s-a ciocnit cu un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani. Circumstanțele producerii impactului urmează să fie stabilite. În urma accidentului, două pasageri din Opel au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați alcool scopic, iar rezultatele au arătat că niciunul nu era sub influența alcoolului. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Meteo. Pe 6 mai, vremea în Chișinău va fi caldă, marcată de un cer predominant senin și temperaturi generoase. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice vor urca până la o maximă de plus 21 plus 22 de grade. Ne vom bucura de un cer mai mult senin cu soare din plin pe parcursul întregii zile. Deși spre seară pot apărea câțiva nori trecători, probabilitatea de precipitații rămâne extrem de scăzută. Vântul suflă moderat cu viteze cuprinse între 2 și 4 metri pe secundă, suficient cât să mențină o atmosferă proaspătă. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 9 plus 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Publicitate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022-600-903. docdoc.md.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Vicepreședinta Comisiei Europene, Caja Kallas, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 7-8 mai. Caja Kallas va avea la Chișinău mai multe întrevederi, inclusiv cu conducerea țării. În prima zi, înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate se va întâlni cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi, precum și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile vor fi axate pe securitate și apărare. Pe 8 mai, Caja Kallas va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. O conferință de presă comună cu șefa statului este programată pentru ora 10:25. Agenda vizitei în Republica Moldova include de asemenea discuții cu reprezentanții societății civile, precum și participarea la concursul Eurokids Moldova 2026. Caja Kallas a efectuat prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la preluarea funcției de înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate în aprilie anul trecut. Șefa diplomației europene a anunțat atunci un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro din partea UE pentru consolidarea rezilienței țării în fața amenințărilor externe. Cadavrele a doi porci au fost descoperite abandonate într-o livadă în apropierea localității Costești din raionul Ialoveni. Autoritățile au dezinfectat zona, iar după confirmarea prin testele de laborator a infectării animalelor cu pestă porcină, au instituit măsuri speciale de control. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că incidentul a fost semnalat subdiviziunii sale din Ialoveni la data de 4 mai. La fața locului, medicii veterinari au constatat prezența cadavrelor a doi porci domestici, fiecare având o greutate de peste 100 kilograme, abandonate în mod irresponsabil într-o livadă de pomi fructiferi, menționează instituția într-un comunicat de presă. Despre caz au fost informate autoritățile locale, poliția și inspectorii de mediu. Porcii au fost înhumați, iar locul în care au fost găsiți a fost dezinfectat. Până la eliminarea completă a riscului de răspândire a bolii, este restricționată vânzarea porcilor vii și a cărnii. Totodată va continua testarea săptămânală obligatorie a efectivelor de porci din fermele comerciale de pe întreg teritoriul țării. În gospodăriile casnice, populația este atenționată să nu hrănească porci cu resturi alimentare și să împiedice contactul acestora cu animale străine sau cu mistreți. De asemenea, se recomandă să nu fie cumpărați porcii fără certificat sanitar veterinar eliberat de medicul veterinar. Pentru a contracara răspândirea bolii, ANSA oferă o recompensă financiară de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată care duce la identificarea unui cadavru de mistreți. De la începutul anului 2025 în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de focare de pestă porcină africană, dintre care 10 la porci domestici și 8 la mistreți. O femeie de 70 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de ieri pe drumul M3 la intrare în orașul Vulcănești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, impactul s-a produs între un automobil de marca Opel condus de un bărbat de 43 de ani și un autocamion, la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani. În urma accidentului, două pasagere din Opel au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, una dintre victime, o femeie în vârstă de 70 de ani, a murit. Testările alcoolscopice au arătat că niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 25 de bani. Meteo. Astăzi, 6 mai, în Chișinău, avem parte de un cer mai mult senin cu soare strălucitor pe tot parcursul zilei. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat confirmă că nu sunt așteptate precipitații. Valorile termice sunt extrem de generoase. Maxima zilei în capitală va urca până la o valoare plăcută de plus 22 de grade. În orele dimineții, termometrele au indicat în jur de plus 9, plus 11 grade, dar aerul se încălzește rapid. Vântul suflă slab din direcția sud, cu o viteză de aproximativ 2-5 metri pe secundă, oferind o briză ușoară care face temperatura de afară să fie mai confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Podul de pe strada Ismail din Chișinău urmează să fie reparat integral. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că municipalitatea se află în fază de definitivare a proiectului, iar licitația va fi lansată imediat ce va fi pregătită documentația necesară. Viceprimarul a precizat că între timp întreg perimetrul podului a fost securizat, iar în prezent nu există vreun pericol pentru circulație. După finalizarea lucrărilor, primăria va anunța public lansarea licitației conform procedurilor legale. Autoritățile municipale au subliniat de mai multe ori importanța reabilitării podurilor din oraș, multe dintre acestea nefiind renovate de la construcția lor. În cazul podului din strada Ismail, construit în 1968, proiectul era în fază de expertizare. Până atunci au fost efectuate lucrări de conservare și mentenanță pentru asigurarea securității structurii, urmând ca reabilitarea completă să fie realizată ulterior. Atenție șoferi, traficul rutier pe strada Socoleni este parțial suspendat în perioada 6-8 mai pe trunsul dintre strada Ceucar și strada Studenților. Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație la rețelele termice. Potrivit municipalității, pe durata suspendării traficului, Termoelectrica va efectua lucrări de reparație a traseului avariat de pe strada Socoleni 7. În zonă sunt instalate indicatoare rutiere și îngrădiri conform planului de organizare a circulației. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, abateri de la regulamentul circulației rutiere. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile sunt organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale, care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale, care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Pe mai multe drumuri de acces în suburbii se desfășoară lucrări de plombare și reabilitare a carosabilului. Serviciile primăriei Chișinău au început luni intervențiile pe drumul care leagă satul Colonița de Maximovca, precum și pe calea de acces pe Grătie și Hulboaca. Potrivit autorităților municipale, pe traseul Colonița Maximovca se fac lucrări pe o porțiune de aproximativ 3 km pe traseul microbusului școlar din satul Maximovca către liceul din suburbia Colonița. În paralel, drumarii intervin și pe drumul care traversează centrul localităților Grătie și Hulboaca și care face legătura între șoseaua Balcan și satul Hulboaca. Totodată, primăria Chișinău precizează că serviciile municipale intervin pe mai multe drumuri de acces către suburbii, unde carosabilul a fost afectat de intemperii în sezonul rece. Lucrări de reabilitare au fost deja realizate pe traseul L455, care face legătura cu Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă, precum și spre mai multe localități din raioanele Dubăsar și Criuleni. Noi terenuri de joacă și fitness urmează a fi amenajate pe mai multe adrese din sectoarele Centru, Bulcan și Ciocan ale Capitalei. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că muncitorii au început pregătirea zonelor pentru instalarea echipamentelor. Potrivit direcției, se face nivelarea suprafeței și montarea bordurilor care vor delimita și consolida viitoarele spații destinate activităților recreative și sportive. Lucrările au început pe strada Asachi 49, pe strada Ion Nistor 28, dar și pe strada Alba Iulia 3, unde vor fi amenajate terenuri de joacă. În același timp, intervențiile au început pe străzile Milescu, Spătaru 7 și Genda Latină 12, 2, unde urmează să fie instalate.

0: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 7-8 mai. Kaja Kallas va avea la Chișinău mai multe întrevederi, inclusiv cu conducerea țării. În prima zi, înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate se va întâlni cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi, precum și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile vor fi axate pe securitate și apărare. Pe 8 mai, Kaja Kallas va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministru Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. O conferință de presă comună cu șefa statului este programată pentru ora 10:25. Agenda vizitei în Republica Moldova include de asemenea discuții cu reprezentanții societății civile, precum și participarea la concursul Eurochiz Moldova 2026. Kaja Kallas a efectuat prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la preluarea funcției de înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate în aprilie anul trecut. Șefa diplomației europene a anunțat atunci un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro din partea UE pentru consolidarea rezilienței țării în fața amenințărilor externe. Cadavrele a doi porci au fost descoperite abandonate într-o livadă în apropierea localității Costești din raionul Ialoveni. Autoritățile au dezinfectat zona, iar după confirmarea prin testele de laborator a infectării animalelor cu pestă porcină, au instituit măsuri speciale de control. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că incidentul a fost semnalat subdiviziunii sale din Ialoveni la data de 4 mai. La fața locului, medicii veterinari au constatat prezența cadavrelor a doi porci domestici, fiecare având o greutate de peste 100 kilograme abandonate în mod irresponsabil într-o livadă de pomi fructiferi, menționează instituția într-un comunicat de presă. Despre caz au fost informate autoritățile locale, poliția și inspectorii de mediu. Porcii au fost înhumați, iar locul în care au fost găsiți a fost dezinfectat. Până la eliminarea completă a riscului de răspândire a bolii, este restricționată vânzarea porcilor vii și a cărnii. Totodată, va continua testarea săptămânală obligatorie a efectivelor de porci din fermele comerciale de pe întreg teritoriul țării. În gospodăriile casnice, populația este atenționată să nu hrănească porci cu resturi alimentare și să împiedice contactul acestora cu animale străine sau cu mistreți. De asemenea, se recomandă să nu fie cumpărați porcii fără certificat sanitar veterinar eliberat de medicul veterinar. Pentru a contracara răspândirea bolii, ANSA oferă o recompensă financiară de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată care duce la identificarea unui cadavru de mistreți. De la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de focare de pestă porcină africană, dintre care 10 la porci domestici și 8 la mistreți. O femeie de 70 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de ieri pe drumul M3 la intrare în orașul Vulcănești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, impactul s-a produs între un automobil de marca Opel condus de un bărbat de 43 de ani și un autocamion, la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani. În urma accidentului, două pasagere din Opel au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, una dintre victime, o femeie în vârstă de 70 de ani, a murit. Testările alcoolscopice au arătat că niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 25 de bani. Meteo. Astăzi, 6 mai, în Chișinău, avem parte de un cer mai mult senin cu soare strălucitor pe tot parcursul zilei. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat confirmă că nu sunt așteptate precipitații. Valorile termice sunt extrem de generoase. Maxima zilei în capitală va urca până la o valoare plăcută de plus 22 de grade. În orele dimineții, termometrele au indicat în jur de plus 9, plus 11 grade, dar aerul se încălzește rapid. Vântul suflă slab din direcția sud, cu o viteză de aproximativ 2-5 metri pe secundă, oferind o briză ușoară care face temperatura de afară să fie mai confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 7-8 mai. Kaja Kallas va avea la Chișinău mai multe întrevederi, inclusiv cu conducerea țării. În prima zi, înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate se va întâlni cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi, precum și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile vor fi axate pe securitate și apărare. Pe 8 mai, Kaja Kallas va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. O conferință de presă comună cu șefa statului este programată pentru ora 10:25. Agenda vizitei în Republica Moldova include de asemenea discuții cu reprezentanții societății civile, precum și participarea la concursul Eurokids Moldova 2026. Kaja Kallas a efectuat prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la preluarea funcției de înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate în aprilie anul trecut. Șefa diplomației europene a anunțat atunci un sprijin suplimentar de 60 de milioane de euro din partea UE pentru consolidarea rezilienței țării în fața amenințărilor externe. Cadavrele a doi porci au fost descoperite abandonate într-o livadă în apropierea localității Costești din raionul Ialoveni. Autoritățile au dezinfectat zona, iar după confirmarea prin testele de laborator a infectării animalelor cu pestă porcină, au instituit măsuri speciale de control. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că incidentul a fost semnalat subdiviziunii sale din Ialoveni la data de 4 mai. La fața locului, medicii veterinari au constatat prezența cadavrelor a doi porci domestici, fiecare având o greutate de peste 100 kilograme abandonate în mod irresponsabil într-o livadă de pomi fructiferi, menționează instituția într-un comunicat de presă. Despre caz au fost informate autoritățile locale, poliția și inspectorii de mediu. Porcii au fost înhumați, iar locul în care au fost găsiți a fost dezinfectat. Până la eliminarea completă a riscului de răspândire a bolii, este restricționată vânzarea porcilor vii și a cărnii. Totodată va continua testarea săptămânală obligatorie a efectivelor de porci din fermele comerciale de pe întreg teritoriul țării. În gospodăriile casnice, populația este atenționată să nu hrănească porci cu resturi alimentare și să împiedice contactul acestora cu animale străine sau cu mistreți. De asemenea, se recomandă să nu fie cumpărați porcii fără certificat sanitar veterinar eliberat de medicul veterinar. Pentru a contracara răspândirea bolii, se oferă o recompensă financiară de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată care duce la identificarea unui cadavru de mistreț. De la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de focare de pestă porcină africană, dintre care 10 la porci domestici și 8 la mistreți. O femeie de 70 de ani a decedat în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de ieri pe drumul M3 la intrare în orașul Vulcănești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, impactul s-a produs între un automobil de marca Opel condus de un bărbat de 43 de ani și un autocamion, la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani. În urma accidentului, două pasagere din Opel au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, una dintre victime, o femeie în vârstă de 70 de ani, a murit. Testările alcoolscopice au arătat că niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența alcoolului în momentul producerii accidentului. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 25 de bani. Meteo. Astăzi, 6 mai, în Chișinău, avem parte de un cer mai mult senin cu soare strălucitor pe tot parcursul zilei. Meteorologii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat confirmă că nu sunt așteptate precipitații. Valorile termice sunt extrem de generoase. Maxima zilei în capitală va urca până la o valoare plăcută de plus 22 de grade. În orele dimineții, termometrele au indicat în jur de plus 9, plus 11 grade, dar aerul se încălzește rapid. Vântul suflă slab din direcția sud, cu o viteză de aproximativ 2-5 metri pe secundă, oferind o briză ușoară care face temperatura de afară să fie mai confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Eu încă ne țin minte. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Vicepreședinta Comisiei Europene și înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Cajacala, se vine într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. Ea va avea întrevederi axate pe probleme de securitate și apărare, iar ulterior va susține o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu. Delegația Uniunii Europene în Moldova precizează că în prima zi a vizitei sunt programate întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Pe 8 mai, Cajacala se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu alți oficiali de rang înalt. Agenda include, de asemenea, discuții cu reprezentanții ai societății civile, precum și participarea la finala națională a Eurocuse, un proiect educațional organizat cu sprijinul Uniunii Europene și care își propune să apropie tinerii de valorile și instituțiile europene. Traficul rutier este suspendat parțial pe strada Socoleni din capitală în perioada 6-8 mai. Restricțiile sunt aplicate pe tronsonul cuprins între strada Ceucar și strada Studenților. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de reparație la traseul avariat din strada Socoleni numărul 7. Intervențiile sunt efectuate de termoelectrică. Antreprenorul responsabil de lucrări a instalat indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare în conformitate cu planul de organizare a circulației în perioada restricțiilor. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație. Accepta omite în mod sistematic ca să nu vadă și să nu sancționeze cazurile de defrișări neautorizate. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Bolți, în urma unor descinderi efectuate. Accepta omite în mod sistematic ca să nu vadă și să nu sancționeze cazurile de defrișări neautorizate. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Bolți, în urma unor descinderi efectuate pe 5 mai. Potrivit oamenilor legii, funcționarii ar fi primit în mod repetat sume de bani de la transportatori, comercianți de lemne de foc și de la persoane responsabile de exploatarea unor sectoare forestiere. În schimbul acestor plăci, au asumat să nu documenteze defrișările neautorizate din regiune și respectiv să evite tragerea la răspundere a celor implicați în acțiunile ilegale. Pe lângă acest episod, anchetatorii au mai identificat și alte fapte care au adus prejudicii statului, fiind pornite 6 cauze penale separate pentru corupere pasivă. În data de 5 mai, ofițerii CNA și procurorii au efectuat mai multe perchezii, în urma cărora cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Centrul Național Anticorupție a precizat că investigațiile continuă, urmând să fie stabilite toate circumstanțele și identificate toate persoanele implicate în schemă. O schemă de evaziune fiscală de circa 4 milioane de lei a fost deconspirată la o organizație neguvernamentală din Chișinău, unde directorul și contabilul sunt bănuiți că ar fi prejudiciat statul în perioada anilor 2022-2024. Organizația era specializată în predarea limbilor străine, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit anchetei, persoanele bănuite ar fi achitat profesorilor doar salarii nete, fără a calcula și transfera contribuțiile obligatorii pentru asigurările medicale și sociale. Astfel, angajații ar fi fost lipsiți de acces la servicii medicale și de acumularea stagiului de cotizare pentru pensie. Pentru a crea aparența legalității, suspecții ar fi organizat activitatea didactică prin intermediul a 10 de profesori care activau în baza unor patente de întreprinzător. Acest mecanism presupune că profesorii își achită individual contribuțiile sociale și medicale, iar sumele care trebuiau plătite de angajator au fost însușite ilegal de conducerea organizației. În cadrul percheziților efectuate de oamenii legii au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciurnă, calculatoare, telefoane mobile și un hard disk extern ce conține date privind veniturile și plata salariilor. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor recuperării prejudiciului și tragerii la răspunderea persoanelor implicate până la o decizie definitivă. Cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției conform legii. Meteo. Joi 7 mai în Chișinău ne vom bucura de o zi tipică de primăvară târzie cu mult soare și un cer predominant senin. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la o valoare confortabilă de 24 de grade. La noapte termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud cu rafale de până la 19-20 km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse de aproximativ 10%, deci vă puteți lăsa umbrelele acasă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parcurile din oraș sau pentru a savura o cafea pe o terasă însorită. Profitați de acest soare generos, deoarece de vineri cerul va deveni mai noros. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Discipula lui Carlos Dreams, câștigătoarea concursului muzical X-Factor 2016, Olga Verbitsky, a primit o veste sumbră cu doar două luni înainte de propria nuntă. Cântăreața și fondatoarea unei școli de canto urmează să fie operată la sfârșitul acestei luni. Medicii i-au depistat o problemă de sănătate pe care Olga a preferat să nu o dezvăluie. Verdictul medicului i-a schimbat starea în totalitate, de la euforia pregătirilor pentru nuntă la îngrijorare. Olga e optimistă și spune că are suficienți oameni care să o încurajeze. Artista urmează să fie operată pe 26 mai, iar nunta este programată pentru 26 iulie.
1: Aquarelle FM Showbiz. Aquarelle FM.
2: E clară, vine, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plin.

0: Citate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar, un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar, doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 de 4.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Dragostea e la 90,7.

0: Totul despre capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
2: Podul de pe strada Ismail din Chișinău urmează să fie reparat integral. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că municipalitatea se află în fază de definitivare a proiectului, iar licitația va fi lansată imediat ce va fi pregătită documentația necesară. Viceprimarul a precizat că între timp întreg perimetrul podului a fost securizat, iar în prezent nu există vreun pericol pentru circulație. După finalizarea lucrărilor, primăria va anunța public lansarea licitației conform procedurilor legale. Autoritățile municipale au subliniat de mai multe ori importanța reabilitării podurilor din oraș, multe dintre acestea nefiind renovate de la construcția lor. În cazul podului din strada Ismail, construit în 1968, proiectul era în fază de expertizare. Până atunci au fost efectuate lucrări de conservare și mentenanță pentru asigurarea securității structurii, urmând ca reabilitarea completă să fie realizată ulterior. Atenție șoferi, traficul rutier pe strada Socoleni este parțial suspendat în perioada 6-8 mai pe trunsul dintre strada Ceucar și strada Studenților. Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație la rețelele termice. Potrivit municipalității, pe durata suspendării traficului, Termoelectrica va efectua lucrări de reparație a traseului avariat de pe strada Socoleni 7. În zonă sunt instalate indicatoare rutiere și îngrădiri conform planului de organizare a circulației. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile sunt organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale, care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale, care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Pe mai multe drumuri de acces în suburbii se desfășoară lucrări de plombare și reabilitare a carosabilului. Serviciile primăriei Chișinău au început luni intervențiile pe drumul care leagă satul Colonița de Maximovca, precum și pe calea de acces pe Grădie și Hulboaca. Potrivit autorităților municipale, pe traseul Colonița Maximovca se fac lucrări pe o porțiune de aproximativ 3 km pe traseul microbusului școlar din satul Maximovca către liceul din suburbia Colonița. În paralel, drumarii intervin și pe drumul care traversează centrul localităților Grădie și Hulboaca și care face legătura între șoseaua Balcan și satul Hulboaca. Totodată, primăria Chișinău precizează că serviciile municipale intervin pe mai multe drumuri de acces către suburbii, unde carosabilul a fost afectat de intemperii în sezonul rece. Lucrări de reabilitare au fost deja realizate pe traseul L455, care face legătura cu Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă, precum și spre mai multe localități din raioanele Dubăsari și Criuleni. Noi terenuri de joacă și fitness urmează a fi amenajate pe mai multe adrese din sectoarele Centru, Bulcan și Ciocan ale Capitalei. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că muncitorii au început pregătirea zonelor pentru instalarea echipamentelor. Potrivit direcției, se face nivelarea suprafeții și montarea bordurilor care vor delimita și consolida viitoarele spații destinate activităților recreative și sportive. Lucrările au început pe strada Asachi 49, pe strada Ionistor 28, dar și pe strada Alba Iulia 3, unde vor fi amenajate terenuri de joacă. În același timp, intervențiile au început pe străzile Milescu, Spătarul 7 și Genda Latină 12-2, unde urmează să fie instalate elemente pentru fitness. Direcția menționează că echipamentele moderne vor fi instalate după finalizarea lucrărilor de pregătire a infrastructurii de bază.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
0: La Aquarel FM e primăvară.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 꽤

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Zilele trecute, Teo Roz a fost prezentă la evenimentul de lansare a unor produse cosmetice organizat de brandul a cărei imagine este. Cu toate că nu este prima vedetă care își asociază imaginea cu un brand de produse de înfrumusețare, Teo Roz este prima care face declarații surprinzătoare legate de acest gen de colaborare. Culmea este că, deși așa cum este firesc, este plătită pentru campaniile pe care le face brandului, nu se numără printre acele persoane publice care cer produsele preferate pe post de cadou, ci plătește pentru ele. Eu comand în întorc banii pe care îi primesc, susțin oamenii cu care colaborez, a povestit Teo Roz.
0: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acorele FM. Vicepreședinta Comisiei Europene și înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Caja Kallas, vine într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. Ea va avea întrevederi axate pe probleme de securitate și apărare, iar ulterior va susține o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu. Delegația Uniunii Europene în Moldova precizează că în prima zi a vizitei sunt programate întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Pe 8 mai, Caja Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu alți oficiali de rang înalt. Agenda include, de asemenea, discuții cu reprezentanța ai societății civile, precum și participarea la finala națională a Eurocuse, un proiect educațional organizat cu sprijinul Uniunii Europene și care își propune să apropie tinerii de valorile și instituțiile europene. Traficul rutier este suspendat parțial pe strada Socoleni din capitală în perioada 6-8 mai. Restricțiile sunt aplicate pe tronsonul cuprins între strada Ceucar și strada Studenților. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de reparație la traseul avariat din strada Socoleni numărul 7. Intervențiile sunt efectuate de termoelectrică. Antreprenorul responsabil de lucrări a instalat indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare în conformitate cu planul de organizare a circulației în perioada restricțiilor. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație. Accepta omite în mod sistematic ca să nu vadă și să nu sancționeze cazurile de defrișări neautorizate. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Bolți, în urma unor descinderi efectuate. Accepta omite în mod sistematic ca să nu vadă și să nu sancționeze cazurile de defrișări neautorizate. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Bolți, în urma unor descinderi efectuate pe 5 mai. Potrivit oamenilor legii, funcționarea ar fi primit în mod repetat sume de bani de la transportatori, comercianți de lemne de foc și de la persoane responsabile de exploatarea unor sectoare forestiere. În schimbul acestor plăci, au asumat să nu documenteze defrișările neautorizate din regiune și respectiv să evite tragerea la răspunderea celor implicați în acțiunile ilegale. Pe lângă acest episod, anchetatorii au mai identificat și alte fapte care au adus prejudicii statului, fiind pornite 6 cauze penale separate pentru corupere pasivă. În data de 5 mai, ofițerii CNA și procurorii au efectuat mai multe percheziții, în urma cărora cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Centrul Național Anticorupție a precizat că investigațiile continuă, urmând să fie stabilite toate circumstanțele și identificate toate persoanele implicate în schemă. O schemă de evaziune fiscală de circa 4 milioane de lei a fost deconspirată la o organizație neguvernamentală din Chișinău, unde directorul și contabilul sunt bănuiți că ar fi prejudiciat statul în perioada anilor 2022-2024. Organizația era specializată în predarea limbilor străine, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit anchetei, persoanele bănuite ar fi achitat profesorilor doar salarii nete, fără a calcula și transfera contribuțiile obligatorii pentru asigurările medicale și sociale. Astfel, angajații ar fi fost lipsiți de acces la servicii medicale și de acumularea stagiului de cotizare pentru pensie. Pentru a crea aparența legalității, suspecții ar fi organizat activitatea didactică prin intermediul a 10 de profesori care activau în baza unor patente de întreprinzător. Acest mecanism presupune că profesorii își achită individual contribuțiile sociale și medicale, iar sumele care trebuiau plătite de angajator au fost însușite ilegal de conducerea organizației. În cadrul percheziților efectuate de oamenii legii au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciurnă, calculatoare, telefoane mobile și un hard de disc extern ce conține date privind veniturile și plata salariilor. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor recuperării prejudiciului și tragerii la răspunderea persoanelor implicate. Până la o decizie definitivă, cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției conform legii. Meteo. Joi 7 mai în Chișinău ne vom bucura de o zi tipică de primăvară târzie cu mult soare și un cer predominant senin. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la o valoare confortabilă de 24 de grade. La noapte termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud cu rafale de până la 19-20 km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse de aproximativ 10%, deci vă puteți lăsa umbrelele acasă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parcurile din oraș sau pentru a savura o cafea pe o terasă însorită. Profitați de acest soare generos, deoarece de vineri cerul va deveni mai noros. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Michael Jackson a fost unul dintre cei mai admirați și controversați artiști din lume, iar transformările sale fizice au stârnit an la rând speculații intense. Iar acum, odată cu lansarea filmului biografic Michael, lumea vorbește din nou despre controversele din jurul cântărețului decedat în anul 2009. Deși Michael Jackson a admis doar 3 intervenții estetice, raportul de autopsie din anul 2009 a scos la iveală mai multe detalii neașteptate. Medicii legiști au descoperit cicatrici provocate de intervenții cosmetice în spatele nărilor și în spatele urechilor. În plus, artistul avea tatuaje pe scalp menite să mascheze retragerea liniei părului. De asemenea, Michael Jackson avea tatuaje la sprâncene și un tatuaj roz în jurul buzelor pentru a le accentua conturul.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078-500-400.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 7 mai. Berbec. Ai tendința să forțezi lucrurile, dar contextul din această zi îți cere mai multă răbdare. Relațiile profesionale pot deveni tensionate dacă încerci să controlezi totul. În plan personal apar momente de clarificare care pot schimba dinamica cuiva apropiat. Va fi o zi bună pentru decizii, dar nu pentru impulsuri. Taur. În această zi ai nevoie să te retragi puțin și să-ți reorganizezi gândurile. Apar întrebări legate de sensul unui efort recent, fie profesional, fie emoțional. Nu forța nimic și lasă lucrurile să se așeze. Cineva din jur îți poate cere sprijinul, nu ignora semnalele discrete. Gemeni. Ziua vine cu agitație, dar și cu șanse de afirmare, mai ales dacă ești atent la detalii. E posibil să primești o veste neașteptată legată de un plan mai vechi. În relație e nevoie de sinceritate, dar și de dozaj în comunicare. Nu toată lumea e pregătită să audă tot ce ai de spus. Rac. Te simți mai introspectiv decât de obicei și asta te ajută să înțelegi mai clar ce vrei. Pot apărea discuții despre bani sau împărțirea unor responsabilități. Tensiunile pot fi evitate dacă alegi să nu reacționezi imediat. Leu. Ai nevoie de validare, dar în această zi nu vine neapărat din exterior. Ziua aduce momente de autocunoaștere și decizii legate de drumuri viitoare. Profesional ești observat, chiar dacă nimeni nu spune nimic. În plan personal, o conversație sinceră poate dezamorsa o tensiune mai veche. Fecioară. Va fi o zi care cere disciplină, dar nu rigiditate. Ai multe de făcut, iar tentația de a controla totul te poate consuma inutil. În relații apare nevoie de echilibru între logică și empatie. Balanță. În această zi simți că ai ceva de demonstrat, dar poate nu e momentul. Așteptările din jur pot pune presiune, însă alegerea e la tine. Evită comparațiile și graba. În relații ai ocazia să restabilești o conexiune care părea slăbită. Ai mai multă forță decât crezi, dar folosește-o cu grijă. Scorpion. Ziua poate aduce revelații neașteptate, mai ales din interacțiuni aparent banale. Ai ocazia să vezi lucruri dintr-o nouă perspectivă, dar trebuie să fii dispus să renunți la o certitudine. În plan profesional, apare o ușă deschisă, să fii atent la context. Intuiția e aliatul tău în această zi. Săgetător. Ai energie și chef de mișcare, dar direcția nu e încă foarte clară. Va fi o zi bună pentru a testa idei, nu pentru a trage concluzii. În relația apar semne de schimbare, nu toate te vor încânta. Ai șansa să înveți ceva esențial despre tine, dar doar dacă rămâi sincer. Capricorn. Ești concentrat pe rezultate, dar ziua îți aduce lecții despre proces, nu despre final. Apar provocări legate de o decizie amânată sau ignorată. În relație e nevoie de mai multă deschidere, chiar dacă nu te simți complet în siguranță. Vărsător. Gândurile sunt multe și greu de pus în ordine, dar asta nu înseamnă că nu ești pe drumul bun. Va fi o zi în care apare o oportunitate neașteptată, dar trebuie să fii pregătit să ieși din rutină. Pești. Sensibilitatea ta e accentuată, dar și intuiția. Ai nevoie de spațiu și de timp ca să-ți înțelegi emoțiile. Evita aglomerația și discuțiile în contradictoriu. Ceva aparent minor îți poate schimba perspectiva. Va fi o zi bună pentru a închide un capitol și a pregăti în liniște următorul pas. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 7 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Sănătate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gajpe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: RLFM Showbiz.
1: Antonia a vorbit deschis despre absența tatălui biologic și impactul pe care l-a avut asupra vieții sale. Artista spune că, deși nu l-a cunoscut niciodată, a crescut într-un mediu echilibrat și este împăcată cu trecutul. Într-un interviu, Antonia a fost întrebată despre talentul său muzical și de unde crede că îl moștenește. Artista a făcut o mărturisire surprinzătoare, spunând că acesta ar putea proveni de la tatăl biologic, deși nu l-a cunoscut niciodată. Cred că de la tatăl meu adevărat, dar nu vreau să spun mai mult, a spus ea. Întrebată dacă l-a întâlnit vreodată, răspunsul a fost foarte clar: nu, niciodată.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Vicepreședinta Comisiei Europene și înaltă reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Cajacala, se vine într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. Ea va avea întrevedere axate pe probleme de securitate și apărare, iar ulterior va susține o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu. Delegația Uniunii Europene în Moldova precizează că în prima zi a vizitei sunt programate întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Enosate și cu ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Pe 8 mai, Cajacala se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministru Alexandru Munteanu și cu alți oficiali de rang înalt. Agenda include de asemenea discuții cu reprezentanții societății civile, precum și participarea la finala națională a Eurocues, un proiect educațional organizat cu sprijinul Uniunii Europene și care își propune să apropie tinerii de valorile și instituțiile europene. Traficul rutier este suspendat parțial pe strada Socoleni din capitală în perioada 6-8 mai. Restricțiile sunt aplicate pe tronsonul cuprins între strada Ceucar și strada Studenților. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de reparație la traseul avariat din strada Socoleni numărul 7. Intervențiile sunt efectuate de termoelectrică. Antreprenorul responsabil de lucrări a instalat indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare în conformitate cu planul de organizare a circulației în perioada restricțiilor. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație. Accepta omite în mod sistematic ca să nu vadă și să nu sancționeze cazurile de defrișări neautorizate. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Bolți, în urma unor descinderi efectuate. Accepta omite în mod sistematic ca să nu vadă și să nu sancționeze cazurile de defrișări neautorizate. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Bolți, în urma unor descinderi efectuate pe 5 mai. Potrivit oamenilor legii, funcționare ar fi primite în mod repetat sume de bani de la transportatori, comercianți de lemne de foc și de la persoane responsabile de exploatarea unor sectoare forestiere. În schimbul acestor plăci, au asumat să nu documenteze defrișările neautorizate din regiune și respectiv să evite tragerea la răspunderea celor implicați în acțiunile ilegale. Pe lângă acest episod, anchetatorii au mai identificat și alte fapte care au adus prejudicii statului, fiind pornite 6 cauze penale separate pentru corupere pasivă. În data de 5 mai, ofițerii CNA și procurorii au efectuat mai multe perchiziții, în urma cărora cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Centrul Național Anticorupție a precizat că investigațiile continuă, urmând să fie stabilite toate circumstanțele și identificate toate persoanele implicate în schimb. O schemă de evaziune fiscală de circa 4 milioane de lei a fost deconspirată la o organizație neguvernamentală din Chișinău, unde directorul și contabilul sunt bănuiți că ar fi prejudiciat statul în perioada anilor 2022-2024. Organizația era specializată în predarea limbilor străine, comunică Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit anchetei, persoanele bănuite ar fi achitat profesorilor doar salarii nete, fără a calcula și transfera contribuțiile obligatorii pentru asigurările medicale și sociale. Astfel, angajații ar fi fost lipsiți de acces la servicii medicale și de acumulare stagiului de cotizare pentru pensie. Pentru a crea aparența legalității, suspecții ar fi organizat activitatea didactică prin intermediul a 10 de profesori care activau în baza unor patente de întreprinzător. Acest mecanism presupune că profesorii își achită individual contribuțiile sociale și medicale, iar sumele care trebuiau plătite de angajator au fost însușite ilegal de conducerea organizației. În cadrul perchezițiilor efectuate de oamenii legii au fost ridicate documente contabile, scrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile și un hard disk extern ce conține date privind veniturile și plata salariilor. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor, recuperării prejudiciului și tragerii la răspunderea persoanelor implicate. Până la o decizie definitivă, cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției conform legii. Meteo. Joi 7 mai în Chișinău ne vom bucura de o zi tipică de primăvară târzie cu mult soare și un cer predominant senin. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la o valoare confortabilă de 24 de grade. La noapte termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud cu rafale de până la 19-20 km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse de aproximativ 10%, deci vă puteți lăsa umbrelele acasă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parcurile din oraș sau pentru a savura o cafea pe o terasă însorită. Profitați de acest soare generos, deoarece de vineri cerul va deveni mai noros. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: E primăvară la Aquarel FM.

0: Is. Discipula lui Carlos Dreams, câștigătoarea concursului muzical X-Factor 2016, Olga Verbitsky, a primit o veste sumbră cu doar 2 luni înainte de propria nuntă. Cântăreața și fondatoarea unei școli de canto urmează să fie operată la sfârșitul acestei luni. Medicii i-au depistat o problemă de sănătate pe care Olga a preferat să nu o dezvăluie. Verdictul medicului i-a schimbat starea în totalitate, de la euforia pregătirilor pentru nuntă la îngrijorare. Olga e optimistă și spune că are suficienți oameni care să o încurajeze. Artista urmează să fie operată pe 26 mai, iar nunta este programată pentru 26 iulie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Podul de pe strada Ismail din Chișinău urmează să fie reparat integral. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că municipalitatea se află în fază de definitivare a proiectului, iar licitația va fi lansată imediat ce va fi pregătită documentația necesară. Viceprimarul a precizat că între timp întreg perimetrul podului a fost securizat, iar în prezent nu există vreun pericol pentru circulație. După finalizarea lucrărilor, primăria va anunța public lansarea licitației conform procedurilor legale. Autoritățile municipale au subliniat de mai multe ori importanța reabilitării podurilor din oraș, multe dintre acestea nefiind renovate la construcția lor. În cazul podului din strada Ismail, construit în 1968, proiectul era în fază de expertizare. Până atunci au fost efectuate lucrări de conservare și mentenanță pentru asigurarea securității structurii, urmând ca reabilitarea completă să fie realizată ulterior. Atenție șoferi, traficul rutier pe strada Socoleni este parțial suspendat în perioada 6-8 mai pe trunsul dintre strada Ceucar și strada Studenților. Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație la rețelele termice. Potrivit municipalității, pe durata suspendării traficului, Termoelectrica va efectua lucrări de reparație a traseului avariat de pe strada Socoleni 7. În zonă sunt instalate indicatoare rutiere și îngrădiri conform planului de organizare a circulației. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, aboateri de la regulamentul circulației rutiere. Pe străzile municipiului Chișinău a început renoirea marcajului rutier. Intervențiile sunt organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale, care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale, care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria Municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Pe mai multe drumuri de acces în suburbii se desfășoară lucrări de plombare și reabilitare a carosabilului. Serviciile Primăriei Chișinău au început luni intervențiile pe drumul care leagă satul Colonița de Maximovca, precum și pe calea de acces pe Grădie și Hulboaca. Potrivit autorităților municipale, pe traseul Colonița Maximovca se fac lucrări pe o porțiune de aproximativ 3 km pe traseul microbusului școlar din satul Maximovca către liceul din suburbia Colonița. În paralel, drumarii intervin și pe drumul care traversează centrul localităților Grădie și Hulboaca și care face legătura între șoseaua Balcan și satul Hulboaca. Totodată, Primăria Chișinău precizează că serviciile municipale intervin pe mai multe drumuri de acces către suburbii, unde carosabilul a fost afectat de intemperii în sezonul rece. Lucrări de reabilitare au fost deja realizate pe traseul L455, care face legătura cu Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă, precum și spre mai multe localități din raioanele Dubăsari și Criuleni. Noi terenuri de joacă și fitness urmează a fi amenajate pe mai multe adrese din sectoarele Centru, Bulcan și Ciocan ale Capitalei. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că muncitorii au început pregătirea zonelor pentru instalarea echipamentelor. Potrivit direcției, se face nivelarea suprafeții și montarea bordurilor care vor delimita și consolida viitoarele spații destinate activităților recreative și sportive. Lucrările au început pe strada Asachi 49, pe strada Ion Nistor 28, dar și pe strada Alba Iulia 3, unde vor fi amenajate terenuri de joacă. În același timp, intervențiile au început pe străzile Melescu, Spătarul 7 și Genda Latină 12/2, unde urmează să fie instalate elemente pentru fitness. Direcția menționează că echipamentele moderne vor fi instalate după finalizarea lucrărilor de pregătire a infrastructurii de bază.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Vecer, cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, tăci iubică.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Zilele trecute, Teo Roz a fost prezentă la evenimentul de lansare a unor produse cosmetice organizat de brandul a cărei imagine este. Cu toate că nu este prima vedetă care își asociază imaginea cu un brand de produse de înfrumusețare, Teo Roz este prima care face declarații surprinzătoare legate de acest gen de colaborare. Culmea este că, deși așa cum este firesc, este plătită pentru campaniile pe care le face brandului, nu se numără printre acele persoane publice care cer produsele preferate pe post de cadou, ci plătește pentru ele. Eu comand în întorc banii pe care îi primesc, susțin oamenii cu care colaborez, a povestit Teo Roz.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurele FM. Vânzarea și cumpărarea tezelor de licență și master ar putea fi pedepsită. Ministerul Educației și Cercetării propune completarea codului contravențional și a codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Discuțiile la acest subiect au avut loc în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În România, amenda e de 200.000 de lei românești, aproape 1 milion de lei pentru persoana care participă, vinde sau cumpără. În Austria e de 25.000 de euro, a declarat președinta Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Liliana Nicolaescu-Nofrei. Proiectul de lege urmează să fie finalizat și supus consultărilor în perioada următoare. Potrivit datelor Ministerului Educației, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Ministerul Educației a anunțat că, începând din acest an, toate lucrările de licență și master vor fi verificate printr-un soft antiplagiat, pentru care statul va achita aproximativ 35.000 de euro. Subiectul a ajuns în vizorul autorităților după o investigație jurnalistică despre rețele și platforme online care ar vinde contracost lucrări de licență, masterat și doctorat realizate la comandă. O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei a fost descoperită de oamenii legii într-un ONG din Chișinău care preda cursuri de limbi străine. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2022-2024, iar persoanele bănuite sunt directorul și contabilul organizației. Potrivit unui comunicat emis de PCCOC, suspecțiile ar fi achitat profesorilor doar salariul net, fără ca aceștia să beneficieze de servicii medicale sau să acumuleze vechime în muncă pentru pensia viitoare. Pentru a da impresia că respectă legea, suspecții ar fi organizat cursurile de limbi străine prin zeci de profesori care dețineau simple patente de întreprinzător și prin urmare activau pe cont propriu, ceea ce presupune plata personală a contribuțiilor obligatorii pentru asigurarea medicală și socială. În realitate, sumele care trebuiau plătite statului pentru aceste asigurări ar fi fost însușite ilegal de director și contabil. În rezultat, oamenii legii au efectuat percheziții ridicând documente contabile, înscrisuri de ciurnă, calculatoare de lucru, telefoane mobile și un hard disk extern care conținea informații despre veniturile obținute și plata salariilor. Cercetările penale sunt în desfășurare în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspunderea persoanelor vinovate. Peste 6 miliarde de lei au fost transferate de Compania Națională de Asigurări Medicină pentru serviciile medicale și farmaceutice prestate cetățenilor în primele 4 luni ale anului. Suma virată este cu aproximativ 854 de milioane de lei mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. De asemenea, CNAM a acumulat în primele 4 luni ale anului în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală venituri de peste 4 miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creștere cu aproximativ 300 de milioane față de perioada similară anului 2025. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au constituit peste 3 miliarde de lei cu 277 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au depășit 416 milioane de lei, în creștere cu circa 103 milioane comparativ cu primele 4 luni ale anului trecut. Meteo. Joi 7 mai, în Chișinău, ne vom bucura de o zi tipică de primăvară târzie, cu mult soare și un cer predominant senin. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la o valoare confortabilă de 24 de grade. La noapte, termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud, cu rafale de până la 19-20 km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse de aproximativ 10%, deci vă puteți lăsa umbrelele acasă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parcurile din oraș sau pentru a savura o cafea pe o terasă însorită. Profitați de acest soare generos, deoarece de vineri cerul va deveni mai noros. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

la sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit. Indiferent de visul tău.

0: Vrei un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Corel FM. Vânzarea și cumpărarea tezelor de licență și master ar putea fi pedepsită. Ministerul Educației și Cercetării propune completarea codului contravențional și a codului penal cu sancțiuni atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companiile care oferă servicii de redactare a lucrărilor științifice. Măsurile vizează amenzi mari, blocarea site-urilor și interzicerea publicității sponsorizate pentru astfel de servicii. Discuțiile la acest subiect au avut loc în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Educației și Cercetării și de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În România, amenda e de 200.000 de lei românești, aproape 1 milion de lei pentru persoana care participă, vinde sau cumpără. În Austria e de 25.000 de euro, a declarat președinta Comisiei pentru Cultură, Educație, Cercetare, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Proiectul de lege urmează să fie finalizat și supus consultărilor în perioada următoare. Potrivit datelor Ministerului Educației, un sondaj la care au luat parte peste 4.000 de studenți arată că aproximativ 23% cunosc cazuri în care colegii au prezentat la examene lucrări scrise de alte persoane. Ministerul Educației a anunțat că, începând din acest an, toate lucrările de licență și master vor fi verificate printr-un soft antiplagiat, pentru care statul va achita aproximativ 35.000 de euro. Subiectul a ajuns în vizorul autorităților după o investigație jurnalistică despre rețele și platforme online care ar vinde contracost lucrări de licență, masterat și doctorat realizate la comandă. O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei a fost descoperită de oamenii legii într-un ONG din Chișinău care preda cursuri de limbi străine. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2022-2024, iar persoanele bănuite sunt directorul și contabilul organizației. Potrivit unui comunicat emis de PCCOC, suspecțiile ar fi achitat profesorilor doar salariul net, fără ca aceștia să beneficieze de servicii medicale sau să acumuleze vechime în muncă pentru pensia viitoare. Pentru a da impresia că respectă legea, suspecții ar fi organizat cursurile de limbi străine prin 10 de profesori care dețineau simple patente de întreprinzător și prin urmare activau pe cont propriu, ceea ce presupune plata personală a contribuțiilor obligatorii pentru asigurarea medicală și socială. În realitate, sumele care trebuiau plătite statului pentru aceste asigurări ar fi fost însușite ilegal de director și contabil. În rezultat, oamenii legii au efectuat percheziții ridicând documente contabile, înscrisuri de ciurnă, calculatoare de lucru, telefoane mobile și un hard disk extern care conținea informații despre veniturile obținute și plata salariilor. Cercetările penale sunt în desfășurare în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspunderea persoanelor vinovate. Peste 6 miliarde de lei au fost transferate de Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru serviciile medicale și farmaceutice prestate cetățenilor în primele 4 luni ale anului. Suma virată este cu aproximativ 854 de milioane de lei mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. De asemenea, CNAM a acumulat în primele 4 luni ale anului în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală venituri de peste 4 miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creștere cu aproximativ 300 de milioane față de perioada similară anului 2025. Cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu. Acestea au constituit peste 3 miliarde de lei cu 277 de milioane mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au depășit 416 milioane de lei, în creștere cu circa 103 milioane comparativ cu primele 4 luni ale anului trecut. Meteo. Joi 7 mai, în Chișinău ne vom bucura de o zi tipică de primăvară târzie, cu mult soare și un cer predominant senin. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maxima zilei va urca până la o valoare confortabilă de 24 de grade. La noapte, termometrele vor indica în jur de 10 grade Celsius. Vântul va sufla moderat dinspre sud, cu rafale de până la 19-20 km pe oră. Șansele de ploaie sunt reduse de aproximativ 10%, deci vă puteți lăsa umbrelele acasă. Este vremea perfectă pentru o plimbare în parcurile din oraș sau pentru a savura o cafea pe o terasă însorită. Profitați de acest soare generos, deoarece de vineri cerul va deveni mai noros. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul.

0: pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: la vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în Cartea Recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Iarna asta, Aquarel FM te încălzește cu piese de dragoste.

0: Ora 2.
1: Ora după ora, Aquarela.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
2: A venit primăvara la Aquarela FM.

inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: pe Aquarele FM.
1: La Aquarele FM e primăvară.